0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Жаратқан сен.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қашан болсын қайғы көрмей жүрмін. Мен тағдырдан басқа тілек сұрамын. Күн астында күмбірлесе күміс су, сенің күлкің естілгендей қуанам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арман да. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Өмір деген өте шығар өткінші. Аз ғұмырда көп қуанып, көп күлші. Маған ұқсап аспандағы ай мен күн, көздеріңе ғашық болып өтсінші.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Егер қолым тисе білегіне, лүпілдеп қан соғады жүрегіне, бетімді таяп барсай тамағына, шымырлап бұл енеді сүйегіне.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: базарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. 4-ші қазан жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, жауын жаууы мүмкін, сынап бағанасы күнді 27 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн бұлтты болмақ, шайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, күнді 26 градус ыстық, жаңбыр жауы ықтимал, ертеңде күн аздап бұлтты болады, ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 5 градус салқын, ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ау, мынаны аламыз ба?
2: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити – кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әрінқайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэгі де тағы бар. Көш басында жеті қарақшы фильмі, байвик, шытырман оқиға. 1978 жыл Дінмұхамед Қонаев жеті кәсіби қылмыскердің басын қосып, оларға аса қауіпті құпия миссия тапсырады. Ядролық детонаторды ұрлап, Семей полигонындағы ең жойқын жарылыстың алдын алу. Бар айла тәсілімен қылмыстық шеберлігін іске қосқан жеті қарақшы елдің болашағы шешілетін миссияға аттанады. Екінші орында «Жарығымай» фильмі. Драма. 6 жасар қызының нәзік жүрегін жаралап алудан қорыққан Берік қызынан ең ауыр шындықты жасыруға мәжбүр. Бірақ уақыт өткен сайын бұл өтірік екеуін де тығырыққа тірейді. Енді Берікте бір ғана таңдау: қызына шындықты айту немесе алдауын жалғастыру. Ал үштікті «Обитель зла» ужасы қорытындылап тұр. Бақытсыз курьерге пакетті шалғайдағы ауруханаға жеткізу тапсырылады. Көп ұзамай ол белгісіз вирустың эпицентрінде қалады. Онда ол тірі қалу үшін мутацияға ұшыраған тіршілік иелерімен күресуге мәжбүр болады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM радиосы. Махаббат мекені.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Арда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ұнаттым мен, құлазып көп көрсініп, кейде қанат біткендей көк күмсініп, жалғыздықтан жаныңды құтқара алмай, тұңғиыққа өзімде кеттім сіңіп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Дауа болмай дертіңе таңғаза түн. Ауырмыңдан арылып таңға жақын. Айдай сұлу кейпінде көз ілушен. Жырғайын алып бір сәтте мен жазатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. 4-ші қазан жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, жауын жауы мүмкін, сынап бағанасы күнді 27 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн бұлтты болмақ, шайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, күнді 26 градус ыстық, жаңбыр жауы ықтимал, ертеңде күн аздап бұлтты болады, аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 5 градус салқын, ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ау, мынаны аламыз ба?
2: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
3: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досы, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керек.

тоғыстырған ерекше ойын сауық шоу. Алғаш рет көрермен музыкалық эксперименттің куәсі болады. Жасанды интеллект хит жазала ма, әлде шығармашылық процесс адамға ғана байланысты ма? Сан сауалдың жауабын білу үшін 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнаны қосыңыз. Ал жұмыс күндері таңертең Аспан FM-де өткен шоу туралы сұрақтарға жауап беріңіз де керемет сыйлықтар ұтып алыңыз. Ай бәрекелді шоу 31-ші арнада 4-ші қазаннан бастап. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сүйеді екем, енді білдім. Қадырың қайран дүние кең ғұмырдың. Кеңескен бір сәтіне жетпейді екен, тел өскен тай құлындай тең құрбыңның.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша Bare Night Period. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. 4-ші қазан жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, жауын жауы мүмкін, сынап бағанасы күнді 27 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн бұлтты болмақ, шайлы шымғаламыздың да аспаны бұлтты екен, күнді 26 градус ыстық, жаңбыр жауы ықтимал, ертеңде күн аздап бұлтты болады, аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 5 градус салқын, ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ау, мынаны аламыз ба?
2: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити, кіреберіс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
3: 8706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әрінғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэгі де тағы бар. Көш басында жеті қарақшы фильмі, байвик, шытырман оқиға. 1978 жыл Дінмұхамед Қонаев жеті кәсіби қылмыскердің басын қосып, оларға аса қауіпті құпия миссия тапсырады. Ядролық детонаторды ұрлап, Семей полигонындағы ең жойқын жарылыстың алдын алу. Бар айла тәсілімен қылмыстық шеберлігін іске қосқан жеті қарақшы елдің болашағы шешілетін миссияға аттанады. Екінші орында «Жарығым-ай» фильмі. Драма. 6 жасар қызының нәзік жүрегін жаралап алудан қорыққан Берік қызынан ең ауыр шындықты жасыруға мәжбүр. Бірақ уақыт өткен сайын бұл өтірік екеуін де тығырыққа тірейді. Енді Берікте бір ғана таңдау: қызына шындықты айту немесе алдауын жалғастыру. Ал үштікті «Обитель зла» ужасы қорытындылап тұр. Бақытсыз курьерге пакетті шалғайдағы ауруханаға жеткізу тапсырылады. Көп ұзамай ол белгісіз вирустың эпицентрінде қалады. Онда ол тірі қалу үшін мутацияға ұшыраған тіршілік иелерімен күресуге мәжбүр болады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жақсы.

Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат достық қылуға кімде болса тең емес. Қазірдайын тұруға бес күндік ғашық жөн емес.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Махаббат.

Аспан FM.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. 4-ші қазан жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, жауын жауы мүмкін, сынап бағанасы күнді 27 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн бұлтты болмақ, шайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, күнді 26 градус ыстық, жаңбыр жауы ықтимал, ертеңде күн аздап бұлтты болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 5 градус салқын, ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ау, мынаны аламыз ба?
2: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити – кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
3: Аспан FM.
4: Көзіңді жұм да, арманда.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнада Ай бәрекелді шоу жасанды интеллект дәуірінің алғашқы музыкалық шоуы. Ай бәрекелді жасанды интеллект пен өнерді тоғыстырған ерекше ойын сауық шоу. Алғаш рет көрермен музыкалық эксперименттің куәсі болады. Жасанды интеллект хит жазалама, әлде шығармашылық процесс адамға ғана байланысты ма? Сан сауалдың жауабын білу үшін 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнаны қосыңыз. Ал жұмыс күндері таңертең Аспан FM-де өткен шоу туралы сұрақтарға жауап беріңіз де керемет сыйлықтар ұтып алыңыз. Ай бәрекелді шоу 31-ші арнада 4-ші қазаннан бастап. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгі атында, досамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: сондай жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Айда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық іздеп тандыма, аз күн әуре несіз. Өзіңнің қара артыңа өткен өмір бейне түс. Өлгенше болар барма дос, қуаныш, қайғы бәрі бос.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. 4-ші қазан жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, жауын жауы мүмкін, сынап бағанасы күнді 27 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн бұлтты болмақ, шайлы шымғаламыздың да аспаны бұлтты екен, күнді 26 градус ыстық, жаңбыр жауы ықтимал, ертеңде күн аздап бұлтты болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 5 градус салқын, ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити – кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараңғы түнде тау қалқып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырт дел салғып, түн басады салбырап.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 4 октября, воскресенье. В Алматы малооблачно, плюс 27. В Шымкенте пасмурно, дождь, температура воздуха прогреется до 18 градусов. В Актобе пасмурно, дождь со снегом, 5 градусов выше нуля.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
4: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.620.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпаратпен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.
6: Аспан FM.
7: Тыңда, арманда, ғашық бол.
6: Махаббат.

0: Сезер бірігім. Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық қиын жол. Жетсен жеттің, жетпе өттің не болды? Арманды өмір, өтті ойлар мекен, бір мені сол.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. 4-ші қазан жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, жауын жауы мүмкін, сынап бағанасы күнді 27 градусқа дейін көтеріледі, ертеңде күн бұлтты болмақ, шайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, күнді 26 градус ыстық, жаңбыр жауы ықтимал, ертеңде күн аздап бұлтты болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 5 градус салқын, ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ау, мынаны аламыз ба?
2: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити – кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әрінғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэгі де тағы бар. Көш басында жеті қарақшы фильмі, байвик, шытырман оқиға. 1978 жыл Дінмұхамед Қонаев жеті кәсіби қылмыскердің басын қосып, оларға аса қауіпті құпия миссия тапсырады. Ядролық детонаторды ұрлап, Семей полигонындағы ең жойқын жарылыстың алдын алу. Бар айла тәсілімен қылмыстық шеберлігін іске қосқан жеті қарақшы елдің болашағы шешілетін миссияға аттанады. Екінші орында «Жарығымай» фильмі. Драма. 6 жасар қызының нәзік жүрегін жаралап алудан қорыққан Берік қызынан ең ауыр шындықты жасыруға мәжбүр. Бірақ уақыт өткен сайын бұл өтірік екеуін де тығырыққа тірейді. Енді Берікте бір ғана таңдау: қызына шындықты айту немесе алдауын жалғастыру. Ал үштікті «Обитель зла» ужасы қорытындылап тұр. Бақытсыз курьерге пакетті шалғайдағы ауруханаға жеткізу тапсырылады. Көп ұзамай ол белгісіз вирустың эпицентрінде қалады. Онда ол тірі қалу үшін мутацияға ұшыраған тіршілік иелерімен күресуге мәжбүр болады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
5: Көзіңді жұм да, арманда.
4: Махаббат туралы

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көп айтса да сөз емес жаттанды бұл. Жақсы көру дегенің жатқан ғұмыр. Сөніп бара жатқанға жан беретін. Бұл сезімге қиындау шақтардың үл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан болса, үстем болсын мерелі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.

0: жарнама.
1: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
2: 4 қазаннан бастап 31 арнада Ай бәрекелді шоу, жасанды интеллект дәуірінің алғашқы музыкалық шоуы. Ай бәрекелді, жасанды интеллект пен өнерді тоғыстырған ерекше ойын сауық шоу. Алғаш рет көрермен музыкалық эксперименттің куәсі болады. Жасанды интеллект хит жазала ма, әлде шығармашылық процесс адамға ғана байланысты ма? Сан сауалдың жауабын білу үшін 4 қазаннан бастап 31 арнаны қосыңыз. Ал жұмыс күндері таңертең Аспан FM-де өткен шоу туралы сұрақтарға жауап беріңіз де керемет сыйлықтар ұтып алыңыз. Ай бәрекелді шоу 31 арнада 4 қазаннан бастап.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Келші, көзім, күн бетіңді көрейін. Сүйші.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама.
1: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сөзің сиқыр, есті туман басқандай, есті жүрек дария болып тасқандай, күлкің күнім күндей күміс табаққа, менсіз сұлу меруертті шашқандай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс болып ұшып жоғалсам не дер едің?
2: Сен іздеумен мәңгілік өтер едің.
1: Отқа түсіп өртенсем не дер едің?
2: Күл болып бірге соңынан кетер едім.
1: Бұлдырасам сағымдай не дер едің?
2: Жел болып қуып ақыры жетер едім.
1: Қайға келсем басыңа не дер едің?
2: Қойшы сәулем, бәрін де көтеремін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Барғанда хатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

қорғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш үзілді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мың жұлдызы болса да, байқамайсың басқаны. Бір жұлдыздан тұрады, махаббаттың аспаны. Сол бір жұлдыз жанады, сол аспанды жарық қып. Жарықта да түк көрмес, ғашық болған жарықтық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Дауа болмай дертіңе таңғазатын. Ауырмыңнан арылып таңға жақын. Айдай сұлу кейпінде көз үлушен. Жырғайын алып бір сәтте мен жазатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Айда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сүйеді екем, енді білдім. Қадырын қайран дүние кең ғұмырдың. Кеңескен бір сәтіне жетпейді екен, телескен тай құлындай тең құрбыңның.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат достық қылуға кімде болса тең емес. Қазір дайын тұруға бес күндік ғашық жөн емес.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM. Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық іздеп тантыма, аз күн әуре несіз. Өзіңнің қара артыңа өткен өмір бейне түс. Өлгенше болар бар ма дос, қуаныш, қайғы бәр бос.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараңғы түнде тау қалқып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырт дел салғып, түн басады салбырап.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

0: FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.